0: لالا جی، غلام قادر قلعے میں داخل ہو گیا ہے، یہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ شہنشاہ سے دستخط کرانے کے لیے ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، شاید قادر کو میر بخشی کا عہدہ اور پشتینی خطاب دیا جائے، اور ادھر جہاں بنا حرم میں جا چکے ہیں۔
1: اوف میاں شمشیر خان، پھر تو مجھے وہیں جا کر جہاں پناہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔
0: حضور، بادشاہ سلامت آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس غلام قادر سے انہیں خطرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
1: دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وقت ملا تو دستخط کرانے کے بہانے قادر سے ہی وہ دستاویز ہتیا لوں گا، تب شہنشاہ کو آگاہ کرا پاؤں گا۔
2: کہیے لالا جی، کیسے آنا ہوا؟
1: جہاں پناہ، گستاخی معاف ہو، ویسے بندہ اس وقت حضور کو قطعی زحمت نہیں دیتا، مگر ضرورت کچھ ایسی۔
2: بولو لالا جی، کیا بات ہے؟
1: حضور، غلام قادر قلعے میں داخل۔
2: ہاں ہاں، وہ ہم سے مل چکا ہے۔
1: جہاں پناہ، وہ ایک دستاویز پر دستخط کرانا چاہتا ہے، میں نے دستخط کرانے سے پہلے اسے پڑھنے کی گستاخی کر لی ہے۔
2: پڑھ لیا تو اچھا ہی کیا، لیکن تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟
1: علی جان، مجھے تو اس میں دغا کا اندیشہ ہو رہا ہے۔
2: دغا؟ کیسی دغا؟ دیکھیں کیا ہے دستاویز میں۔ لیکن اس میں دغا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں تو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ لالا جی، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ گزشتہ وقت میں وہ لڑائی پر آمادہ تھا، مگر اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ وہ ہمارے حضور میں معافی کے لیے پیش ہو چکا ہے، اور ہم نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔
1: عالم پناہ، وعدے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ تو ابھی بھی بہت کچھ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے لال پلٹن قلعے میں موجود ہے، جہاں پناہ کے حکم کے دیر ہے، ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا۔
2: لالا شیتل داس، یہ ہماری جانب سے دغا ہوگی، ہندوستان کی طرف سے غلام قادر جیسے ناچیز کے ساتھ دغا ہوگا۔

0: تواریخ کے صفحے لہو سے رنگین ہو جائیں گے اور ہزار ہزار زبانوں سے ہمیں آنے والی پیڑھیاں لعنت دے گی۔ لیجیے یہ دستخط شدہ دستاویز قادر کو دے دیں۔
1: جی بہت اچھا۔
2: جناب نے کیسے یاد کیا؟
0: قادر ہمیں تم سے امید نہیں تھی کہ تم اتنے گستاخ نکلو گے۔ شاہی دربار کے سلیقے تو جیسے تم نے بالائے طاق رکھ دی۔
2: جناب ابھی حضور کا گستاخی سے سابقہ پڑا ہی کہاں ہے، گستاخی تو اب ملاحظہ کیجئے۔
0: کیا کہا؟
2: حضور یہ غلام کہنے میں نہیں کرنے میں اعتقاد رکھتا ہے۔ غلاموں دیکھ کیا رہے ہو، اس بادشاہ کو پکڑ کر بند کر دو۔
0: نہیں کوئی آگے نہیں بڑھے گا، نہیں۔
2: لیکن ذرا ٹھہرو، اسے بھی بیدار بخت کی تخت نشینی کا چشمدید گواہ بن جانے دو اور اس کی آنکھیں نکلوا دو۔ آہ آہ